0: Stars.
1: Power Hit Radio. Tunde järjeste piili kombel silla peal. Kuu on pikaks veninud lainetuse pinna peal.

kus su õlgadel jõud. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab tuul. Me kuumast on saanud külm, sest kõikidest kraanidest loputad suud. Ja mõlemad teame välja ei ütle, sa on harilik luud. Pimeras parem on näha, me tähtsad valgus õlgadel jõud. Oma tagi ma lubaks sul kanda, kui vähegi silitab.

0: mõtled, kus oled. Räägi, millis kühvel sasi. Süda raske nagu uppund vesi pühvel.
1: Wow.
0: Ma võtsin leeki, mis valgustaks mind nagu lühter. Kodu toodates ei leidnud mitte ühte. Suva!

0: arvasin, et nüüd sinuga pole mitte ilmumise ohtu. Aga vist on pohku ja ongi parem, et ei kohtunud. Nii väldin suhtega kaasa kippuvaid probleeme, millest tegelikult olen puudust tunnud ja miks ma siin iga reede. Saan küllalt kaua külma, aga sellest on kaasavi. Vihmaine kallab, leidsin prügikastist tagi. Eks muita edasi, see suvi on ikka nadi. Aga mis siin ikka vinguda, kah mul mees või asi?
1: Jah.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hövesonile.
1: See tundub siuke nagu lastetoit natukene, et seal on nii palju väikseid süksid mehikesi.
2: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Ita tekimas.
0: Ita tekimas.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
6: On ulme hinnad ainult 6. augustil. Saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: VVH24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
3: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Primi, tark valik!
4: Nädala alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja plusskraadid on vahemikus 18-23.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee
6: Listening to Tower Hit Radio.
7: Yes.
8: Hi, I'm Shakira.
7: What up, it's Burna Boy.
9: Non-stop music.

0: Teekord läheme Jüriga külla Kaido Hövesonile.
1: See tundub siuke nagu lastetoit natukene, et siin on nii palju väikseid siuksed mehikesi.
2: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Ikka tekimas.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubberguard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Nädala alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusskraadid on vahemikus 18-23.
8: All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: jooksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .
4: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
5: Denim-Dream allahindluse viimane nädal on alanud . viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt . Denim-Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Camel Active ja Mustang kauplustest . pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com .
6: kus me oleme ?
7: Carglassis .
6: rahu , poisid , see on lihtsalt väike täkke . oh , see on Mairolt Carglassis . Carglass parandab , kui saab ja vahetab ainult siis , kui peab .
8: broneeri kohe carglass.ee .
9: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
10: VVH 24 veebipood , parim valik akna , ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju , profile ja algajale . VVH24.ee
11: sel nädalal A1000 Marketis . Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis . 125 grammi , 1.69 . Superviva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis . 825 milliliitrit , 1.59 . A1000 Market , teeme suu magusaks .
12: miljonite lemmik , suurem kui kunagi varem . Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis . 5. septembril Tallinna Lauluväljal .
13: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
14: The music's coming through.
15: Back to the hits
16: on Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostage jysk.ee.
4: Nädala alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhangutki kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusskraadid on vahemikus 18-20.

0: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto.

0: vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Nädala alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusskraadid on vahemikus 18-23.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
5: This is another new hit.
6: New music first.
7: Check out my new single.
8: Exclusive new music.
7: Right here, right now.
4: Let's go.
5: Power Hit Radio.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
2: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
7: Nädala alguseks pakutakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega ilma ja kohati sajab oovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Ja plusskraadid on vahemikus 18-23.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

edukalt ületatud ja tuju sellest tõuseb aina üha rohkem ja rohkem taevasse. Ja mina, Erki Sarapuu, väga hea meelega ütlen sulle jätkuvalt tervist, kallis sõber. Olen siin täna kuni kella 4 päeval välja, ehk siis saate sõidame alguseni ja selle aja sisse ma kindlasti mahutan väga korraliku koguse vinget muusikat. Mul on plaanis ette mängida sulle nii mõndagi uut väga tegijat lugu ja loomulikult juba heaks sõbraks saanud hitid. Needki tulekul on. Sest et kohe-kohe juba Tame Impala ja Jenny and the Dracula. Mul on ka valmis pandud Martin Garrixi ja Madonna ühine Bizarre. Ja nüüd Hugel oma selle suve hitiga Shine.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

sa kuulad Powerit Radiot ja Powerit Radio pakub sulle kõige paremat tantsumuusikat ööpäevaringselt ja alles möödunud reedel Tallinnas Patarei merekindluses vägeva kontserti andnud John Newman ja muide tema andis meile ka oma tegemistest väikse ülevaate meie sotsmeedia jaoks. Nii et otsi kindlasti üles meie Instagram ja vaata, mida siis John rääkis. Ja tema lugu Love Me Again on meil nüüd kuulatud, siis kohe juba ka Nutter koos 54 Ultraga ja Talk To You. Samuti on mul valmis pandud Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ühine münt. Ja nüüd on aeg nautida Joel Corey värsket hitti Devotion.

0: Eva . Ülemiste öö jooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: kuulsid , et Bigbank maksab oma klientidele ?
3: Bigbank maksab oma klientidele .
4: sa kuulsid õigesti , Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi . ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole . Bigbank , finantsteenust pakub Bigbank AS . enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga .
5: nälg näpistab ? nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab ei näe , vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset , väiksed hinnad .
6: kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust ? on aeg tuua koju uuendus , kvaliteetsed ja energiatõhusad Roto katuseaknad . Roto aknad on soojapidavad , stiilsed ja täis nutikat lisavarustust . lihtne paigaldada , lihtne hooldada . loodud just põhjamaisele kliimale . vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee .
7: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi 2,69 . Tallegg broileri kintsud circa 3 kilogrammi kilohinnaga 2,99 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: oleme kohe muusika juures tagasi ja Kivara oma superägeda looga Loma Lover vallutab Power Eetri ja ka Eesti muusika sõprade rõõmuks . Klišeelikut ja Mäksi tasub oodata . ja eksivad need skeptikud , kes ütlesid , et nüüd , kui august on kätte jõudnud , siis suvi hakkab taanduma . tundub , et mitte , sest et eeloleval ööl on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta ja sooja kuni 17 kraadi . homme päeval tuult ei lubata . lubatakse meile vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilma ja sooja ootame kuni 25 kraadi .

Mauri eetris praegu lugu, mille originaalversioon kuulub tõepoolest juba tantsumuusika klassikute hulka või siis kuldvaramusse. Küll aga Oliver Heldens on leidnud natukene värskema käigu sellele loole ja uus versioon kõlaski just nimelt selliselt. See oli Lady Hear Me Tonight. Ma tuletan meelde, et käesoleval nädalal on sul, kallis sõber, võimalik meie käest saada endale kastide viisi Coca-Colat. Selleks mine meie Facebooki ja vaata, kui lihtne see Coca-Cola võitmine on.

Paris Radio ja Paris Radio ongi parim tantsumuusika raadio Eestis. Huugel omal ajal avastas enda jaoks AI Imael Angel nimelise artisti, aga arvas, et kuidagi lahjaks jääb. Võttis ikka päris inimesed appi ja tegigi vägeva hiti Moving to the Sun valmis ja nüüd see lugu paugutab nii, mis kole. Kel on saanud vahepeal üks päeval, Paris Studios endiselt mina, Herki Sarapu ja mõne hetke pärast juba Aqua ja Barbie Girl. Two Quick Stars on tulekul ja tasub oodata üllatusi veel. Momentil aga jätkab Nublu koos Steve City 44 ja see on Lainte Laul.

0: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hövesonile.
1: See tundub siuke nagu laste toit natukene, et seal on nii palju väikseid siuksid mehikesi.
2: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Ikka tekimas.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
5: VVH24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
6: Steinhauer Condensbeam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: This is Power Hit Radio.

Power'is Radio saad sa kõige vingemat tantsumuusikat 24-7. Bruno Mars praegu kuulatud, see oli lugu pealkirjaga I Just Might. Kohe juba ka Armin Van Buuren ja tema tõlgendus Depeche Mode'i superhitist Enjoy the Silence. Tulekul on ka meie enda tubli Laura oma hitiga 94-95 ja praegu meie eetri valutavad kolm andekat Norra kutti, kes alustasid aastal 2021 kui koolibänd. Aga siis vaatasid, et kuule, päris hästi tuleb meil välja, et miks mitte proovida siis juba ka tõsisemalt muusikat teha. Ja niimoodi siis projekt The Bausa oligi sündinud ja siis kaasa haarav Magnetic.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
5: Eesti viimaste aastate üks edukaimaid tantsumuusika produtsente rahvusvahelis areenil on loomulikult Sin Cole ja tema lugu pealkirjaga Ain't Nobody on see, mida me kohe hakkame kuulama, nagu ka Aloki ja Kaidi ühis Dive Into Meats. Nüüd aga ilmast ja suvi läheb edasi. Vähemasti lubatakse meile ilmatarkade poolt, et eelole vöö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib tulla küll udu, aga vihma esialgu ei lubata ja sooja ootame siis kuni 17 graadi. Homne päev tuleb samuti vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge, aga see on põhimõtteliselt ka sama tõenäoline kui minu lotovõit. Tuul ei ole väga tugev, aga sooja tuleb päris korralikult 19-24 graadi.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio!

see oli kaunis ja andekas Leedu tantsumuusika produtsent Just D ja lugu kandis pealkirja Turn the Lights Off. Noh, kui tema tahtis tuled kustu panna, siis mina võin sulle etteruttavalt öelda, et Solarise keskuse juures asuva Coca-Cola Icon muusikamaja tuled pannakse juba üsna pea põlema ja meie enda Jüri koos Karineega hakkavad täna siis presenteerima sulle oma muusika valikud seal. Nii et kindlasti astu sealt läbi ja kui soovid Coca-Colat võita endale kastide viisi, no siis kindlasti otsi üles meie sotsmeedia ja vaata, kui lihtne on meie käest Coca-Colat sellel nädalal saada.

sõjal istu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

sa kuulad Power is Radio'd, kallis sõber, ja siin oli taas kord üks vägagi rahvusvaheline nii-öelda koostöö, ehk siis Saksa-Hispaania mees Alvaro Soler omal ajal reisis Los Angelesse, et teha Red One'iga koos üks vägev hit. Niimoodi sündis lugu Sofia ja selle video võeti üles Havannas, ehk siis Kuubal. Nii et igate pidi mõnus suvine hit oli see, mida me praegu kuulesime. Vahepeal on kell saanud 2 päeval. Täna on muide National Grab Some Nuts Day ja see tähendab seda, et haarata tuleks tõepoolest mõne pähkli järele. See on ikkagi pähklite söömise päev, nii et kui vähegi praegu võimalusel on, siis tee väike nom-nom-nom. Aga mina, Erki Sarapuu, olen siin stuudios kuni kella 4 välja ja mul on juba mõne hetke pärast suur au ja loomulikult ka rõõm mängida sulle Natri vägagi kaasa arvat lugu pealkirjaga Talk to You. Tulekul on ka Lost Frequencies'i värske Live It All ja nüüd Alesso ja One Republic.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Back to the track. Check one,

parimat tantsumuusikat saad sa Powerit Radiost. See oli Somber ja lugu, mis nägi ilmavalgust eelmise aasta juulis. Noh, ütleme siis nüüd niimoodi, et mõned päevad rohkem kui aasta vanane lugu ja kohe juba alguses hakkas selle loolika väga hästi minema, sest et aga muidu ta poleks ju kohe potsatanud põmm Billboardi Bubbling Under Hot 100 edetabeli teisele kohale. 12 to 12 oli see, mida me kuulesime. Kohe juba ka Hugel koos Imael Angeli ja Ultranateega ja Moving to the Sun. Cheat Codes on ka tulekul looga Miss Me. Ja need siin on lõbusad Kungs ja Boys Noise ühes koos ja Get Away!

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Kohe jätkame muusika nautimisega ja tulekul on Avicii koos selle kingiga ja peale Avicii lahkumist välja antud Let's Ride Away ja samamoodi metafoore täis jalgpalli lugu Triivo Pasta ja Villem Trillemi esituses Mr. Hachko. Nüüd aga ilmast, mis siis jätkab endiselt suvisel lainel, sest et töö tuleb vähese vahelduva pilvisusega ja sajutab, küll aga kohati tekib udu. Ja sooja tuleb 9 kuni 17 graadini. Homsel päeval ilm on vähese vahelduva pilvisusega ja mandril võib olla üksikuid saju hooge. Tuul väga tugev ei ole, aga temperatuur on mõnusalt suvine. 19 kuni 24 graadi sooja.

DJ Koja ja Michiko oli praegu Power Eetris lugu, mida me nautisime. Aga kas sa tead, et lisaks kõige paremale tantsumuusikale on Poweris võimalik sul saada näiteks sellel nädalal kastide viisi Coca-Colat ja ka Coca-Cola merchi? Ja sa kuulsid õigesti, meil on hea meel jagada kingitusi ja selleks, et endale Coca-Colat ja merchi võita, tuleks minna meie sotsmeediasse, kas siis Facebooki või Instagrami ja sealt juba leiad juhendi, kuidas sellest mängust osa võtta.

Nii nagu Põhja-Tallinna ja Aegviidu lastekoor ütles, et meil on aega veel, tõepoolest hea sõber, meil on aega veel ka sinuga siin muhedelt koos viibida, sest et olgugi, et kell on saanud vahepeal kolm pärast õunal stuudios, olen mina, Erki Sarapu, kuni kella neljani õhtul välja, sest et alles siis startib tänane Sõidame saade. Ja enne veel, kui selle saateni järgi jõuab, me kindlasti kuulame sinuga ära sellised superhitid nagu Aloki ja Kalidi Dive Into Me. Kügo on muide koos Max McNowniga saanud hakkama uue looga, mis kannab pealkirja Take Me Back ja see kõlab väga hästi. Sedagi kuuleme juba paari minuti pärast. Ja tulekul on ka Madison Mars. Nüüd aga pürmüüdipoisid rõõmustavad kõiki oma värske looga Sinuta.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Kus me oleme?
7: Kaarklassis.
6: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt.
7: Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
13: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
14: Let's go! All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

ainult Poweris Radios saad sa ööpäeva ringselt kõige paremat tantsumuusikat ja siin ta oli meie enda au ja uhkus Madison Mars ja 2019. aastal lugu New Vibe Hoodies, millel läheb siiamaani väga hästi. Ja sellel laulul on näiteks Poolas kontol lausa topelt platinum singli staatus. Kohe juba ka Josh Favas, kes on võtnud Madonna ühe läbi aegada suurima hiti Like a Prayer ja teinud sellele värske versiooni. Tulekul on ka Tame Impala koos Jenniga ja nende Dracula. Ja nüüd nagu ma lubasin, Kygo ja siin on tema uus lugu, Take Me Back.

0: Suvi on lähetuse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katuseaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
5: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
6: Täna TV3 uudistes. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva 2 nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Sellest lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eestis peaks olema tuumajaam? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Vaatame korra üle ilmaprognoosi ja siis jätkame parima tantsumuusikaga ja tasub oodata topikud koos Becky G-ga ja ka Pürmüüd ja Koit Toome ja nende ühine Tunnen taas on laul, mida ma kohe kindlasti mängin sulle. Ilmajam ütleb, et töö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, aga kohati tekib udu ja sooja ootame 9-17 graadini. Homsel päeval ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, mandril võib olla üksikuid sajuhooge, tuult väga suurt ei lubata, küll aga sooja, 19-24 graadi.

Varsti ka Eestimale taas kord jõude Farmin Van Buren praegu Poweri eetris koos Silver Pandaga ja see oli nende interpretatsioon Depeche Mode'i superhitil Enjoy the Silence, mis kandis pealkirja Here in my arms. Mõned minutid veel ja siis saab kell näitama 4 pärast lõunal ja startibki tänane sõit, kus siis Karineel on täna külalissaate juhiks üks väga-väga tore tegelane. Kes see on? Mina veel sulle praegu ei ütle, sest et kuula ja siis saad teada. Ja tuletan meelde, et lisaks kõige vingemale muusikale Powerist on võimalik saada ka sellel nädalal kastide viisi Coca-Colat. Otsi üles meie Facebook ja vaata, kuidas see mäng käib.

0: Kell on veidi üle nelja saanud ja sinuga koos on siin Karine ja Jüri ei ole tulnud puhkuselt tagasi, sellepärast et puhkus on tugevatele ja tark mees puhkab, aga üks teine tark mees on siin Jüri asemel. Tere, Gerhard!
1: Tere, tere! Mina olen see tark, kes ei puhka. Tulin siia, siis asendume neid, kes puhkavad.
0: No võt, sa oled meie kuulajale tuttav selle poolest, et kevadel me ju tegelikult saime ka oma vahel tuttavaks, kui meil oli siin Merchi Mai. Sa figureerisid siin ka meie väga meeleolukas videoklipis, kus sa ikkagi selgelt tahtsid ära võtta Jüri Pootsmani positsiooni siin raadios ja sul on see nüüd õnnestunud.
1: Mulle täpselt nii läks, jah. Me ise ka vaatasime, mõtlesin järgi sellele klipile, mida me tegime, et see oli üks korralik selline manifesteerimine. Et olin Jüri koha hõivanud ja näed, nüüd hõivan seda päriselt. Et päris tore.
0: Eks ole? Kas sa oled selline suur manifesteerija?
1: Väga suur ei ole, aga ma usun sellesse küll. Ma usun, et mingisugused sellised kõrgemad jõud on siin maailmas olemas, kes tõlgendab neid jumalatena, kes tõlgendab seda kuidagi manifesteerimisena, aga ma arvan, et kui sa mingil asjale mõtled, siis asjad hakkavad selles suunas minema küll.
0: No see on ilusasti öeldud ja meie mõtleme nüüd siin järgmised 3 tundi väga hea muusika saatel ainult väga põnevatest teemadest, millega sinuni toome. Ja loomulikult lähme me täna kajas tagasi 25 aastat. Me piilume ühe artisti Instagrammi ja ilmselgelt ei jää meil käsitlemata ka päeva küsimus. Hakkame peagi sellest ka sinuga koos siin kohe arutlema, aga enne veel, kui vaadata meie huvitavasse kalendrisse, siis täna 3. augustil on arbuusipäev.
1: On arbuusipäev.
0: Arbuusipäev,
1: jah. Arbuusi suvi.
0: Jaa, just. On, jah,
1: ja mis on veel 3. augustil väga tähtis päev on see, et mu emal on täna sünnipäev.
0: Oi, palju õnne Gerhardi emale sünnipäevaks.
1: Ja palju õnne.
0: Kas on juba lilled tordid viidud?
1: Ei ole veel. Pidin siia nüüd kohe raadiosse tulema peale ärkamist, nii et peale raadiot käin kindlasti ära.
0: No tore mõte iga tahes. Aga no võibolla see arbuus on toredam asi, mis kinkida, sellepärast, et üks päev on veel. Täna on ka kombainipäev.
1: Kombainipäev. No siis on pigem viin arbuusi kombaini hakka viima.
0: Just. Ma ei tea, mis suhted sul endal kombainiga on, kas oled kunagi üldse lähedalt olen näinud.
1: Mõtlesin, sa küsid, kas ma olen sõitnud ei ole, aga sõitnud. Näinud olen.
0: No väga tore. No ühesõnaga, täna see arbuusipäev on, nii et tasub siis ikkagi osta ka üks arbuus, kuulate head muusikat ja loomulikult tähistada Gerhardi ema sünnipäeva.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radio'd , sinuga koos sõidavad siin Karine ja Gerhard . nüüd võtame ette oma päevaküsimuse , millele sina oled saanud ka Facebookis kaasa rääkida ja teada anda , et mis on sul augustikuus veel plaanis . aga kõigepealt muidugi Pihirin , Gerhard , sinu kord rääkida . mis sa sellel kuul kavatsed veel korda saada ?
2: oi , selle kuu kalender on väga tihe ja plaanis on igasuguseid põnevaid asju , aga kui nüüd olla raadios ja rääkida muusikaasjadest , siis kindlasti on plaanis käia läbi veel viimased festivalid , mis siin suvel toimumas on . Sel nädalavahetusel laupäeval Dreski Fest , järgmine nädal Eesti Hip-Hop Festival ja ka ja siis 15. Rakvere , Vallimäel , Nublu ja Sadu Live , et need ma plaanin kõik läbi käia .
1: no tundub , et sa oled sel suvel olnud tõeline festivali hunt .
2: tõepoolest , ma puudu on jäänud mõned , ainult mõned festivalid , kus ei ole käinud .
1: okei , las ma siis arvan , et ikkagi põhifestivalid nagu Island Sound .
2: ja seal ma käisin puhkamas , seal ma tööd ei teinud .
1: au , seal sa , ülejäänud sa tegelikult siis ikkagi oled nagu töörindel , mitte et sa lihtsalt ei käi nautis , okei . Island Soundil siis said puhata , Grindil käisid ka ikka ?
2: loomulikult .
1: no vot siis , aga kuidas juunikuu oli , kas mõni festival jäi sinna ka ?
2: sinna jäid ja need jaaniaegsed erinevad tähistused ja kui ma nüüd siin kalendrist vaatan , mis seal siis veel oli . Pühajärve , Pühajärve jaani tuli ja siit peab nüüd täpsemalt hakkama vaatama , mis siin kõik olid , aga jäi sinna ka ikka mõned .
1: Vau , ma ütlen , tõeline festivali hunt ja kui ma nüüd hakkan mõtlema , siis mina ei ole sellel suvel vist jõudnud ühelegi festivalile , aga sa lugesid siin väga hästi juba ette neid erinevaid toredaid asju , mis toimumas on , nii et tegelikult on ju augustis võimalik veel käia festivalidel küll ja veel .
2: muidugi on , pole veel hiljaks jäänud .
1: just nimelt , mis siis , et august ikkagi mõnes mõttes on selline suvepühapäev ?
2: ta on jah , loodame , et ikka ilm hoiab veel ja see suvi hakkab lõppema alles ikkagi sügisel .
1: ja öeldakse küll , et ikkagi tuleb selline soe september , nii et mina olen ka igati selle poolt . aga ise ma ei teagi , mul on üks hästi tore pidu , peo nädalavahetus tulemas sõpradega augustikuu lõpus . meil on sihuke traditsioon , et siis on alati mingi kiiksuga stiil , me sõidame kuskile kaugele Lõuna-Eestisse , võimalikult kaugele Lõuna-Eestisse metsade vahele ja teeme sihukese toreda kahepäevase olengu , kus on alati mingi veider stiil , ala stiilis ja poolpidulik , mis tähendab , et ülemine ots on pidulik ja alumine ots ei tohi olla pidulik .
2: issand , kui huvitav . aga kaks päeva sa mõtled siis , et kaks ööd olete kuskil ?
1: vot
2: see on eriti mõnus , kui lähed kuskile kambaga kaheks ööks , see tähendab seda , et nagu üks terve päev ollakse koha peal . see on väga mõnus .
1: just , et sa oled saanud nagu ühe sellise peoõhtu teha , aga siis järgmine päev on veel selline mõnus , kui ilm on tore , käiakse ujumas , tehakse sauna ,
2: sihuke
1: no eks ikka sihuke 10 inimest tuleb kokku .
2: no see on juba seltskond .
1: eks ole , on ju . nii et seda ma tõesti ootan , aga see jääb täitsa siin augusti lõppu , aga muus osas laskem elul end üllatada . kui aga sina tead väga täpselt juba , mida sa augustikuus teed , siis anna meile sellest teada meie Facebooki lehel , sellepärast et peagi räägime ka sellest , mida arvavad meie täna .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Kus me oleme?
4: Kaarglassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarglass.ee.
6: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
7: VVH24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
8: The music's coming through.
9: Back to the hits.
10: On Power Hit

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, sinuga koos on Karine ja Gerhard ja sõidame kuni kella 7 välja. Nüüd on aega ka piiluda kellegi Instagrami ja mina eile käisin sõpradega koos mimmutamas, ütleme asjade kohta õigete nimedega.
1: No nii.
0: Ja seal mimmutades ikka tuli erinevaid jutte ja siis ma ütlesin muuses välja, et tead, ma ei ole kunagi saanud ühest hästi huvitavast, trend on vale öelda. Aga viis, kuidas tehakse mingid Instagrami videosid, et ma saan sellest aru, kui sa kuulad mingit lugu, mis sulle meeldib, siis sa elad sellele täiega kaasa ja siis sa lõugad sinna peale ja noh, valesti ja kõvasti ja mida iganes ja elad ennast välja. Aga siis on üks teist tüüpi video tegemine endast, kus sa näed hästi ilus välja. No, ma olen vist meestelt, ma väga ei oleks üks videos näinud, aga naistelt rohkem, kus hästi kena näed välja, hästi ilus, kõik tore ja siis sa nagu maigutad suud laulu saad või oled hästi kaunis ja filmid ennast.
1: Ja olen näinud selliseid.
0: No on ju, see on nagu mingi kindel liikumine Instagramis.
1: Jah.
0: On ju, no võt. Ja siis nüüd täna mina vaatan Jennifer Lopez, proua, kes siin tähistas oma 57. sünnipäeva alles hiljuti.
1: 57.
0: Jah, ta näeb välja 27. Aga tegelikult sai ta 57. Ja ma saan aru, et tal on õega hästi lähestikku sünnipäevad, nii et siis nad tähistasid seda Pariisis koos. Ja siis ta vahepeal käis Londonis Wimbledonil oma suure kübaraga, mis sai väga palju tähelepanu. Et ta on siin, tal on see Euroopa suvi praegu.
1: Korralik Euroopa tuur.
0: Euroopa tuur just nimelt ja puhates tundub nii. Ja ta on omadega siis jõudnud Veneetsiasse ja on seal kondli peal. Ja Jennifer Lopez, kes võiks elada välja, laulda, ma ei tea, teisi hääli lugudele peale, täpselt samamoodi, teeb nii-öelda seda liikumist, seda trendi. Maigutab suud seal kondli peal ja maigutab suud siis Madonna legendaarsele loole Like a Virgin. Ja minu jaoks kõige naljakam oli see, et kondel on täiesti ebastabiilne sõiduk.
1: Ma ei tea, oled sa peal kunagi olnud?
0: Jaa, Veneetsias. Ja ta vehib seal oma jagu.
1: Samas ta on nii professionaalne tantsija ja puusade liigutaja, et äkki ta ikkagi samal ajal kuidagi hoiab seda raskus keset ka niimoodi, et ega see kondel väga palju ei kõigu.
0: Võimalik, sul võib tõesti õigus olla, aga ta tõesti on siis nautimas Veneetsiat ja tegemas seda sama trendi, millest mina pole mitte kunagi aru saanud, millest me just eile rääkisin ja täna siis sain tunnistada seda, et Jennifer Lopez valdab ka seda trendi ja tema vaibib.
1: Aga samas tal on seal kirjelduses kirjas, et I had to do it. Mina hakkasin selle peale mõtlema, et äkki mina lihtsalt ei ole kursis mingit asjadega, et äkki see lugu kuidagi on seotud selle Veneetsiga, selle kanaliga või mingisuguse...
0: Võt ei tea.
1: Et äkki ta viitab millelegi, millele
0: ta
1: me ei tea.
0: Ta viitab millelegi, et see I had to do it võib olla muidugi see, et lihtsalt see hetk oli nii siuke ja ma nii olin, see laul sobis nii hästi, et ma pidin seda tegema. Või siis äkki ta kaotus kihlveo.
1: Ei usu, ma arvan, et talle meelis seda teha, aga nagu näha, siis inimesed teevad sellised asju ja see töötab. 194,000 inimest on pannud sellele like'i, nii et...
0: Täpselt nii, ja võib-olla panin minagi, kes teab?
2: Ma

0: Seekord läheme Jüriga külla Kaido Hõvesonile.
1: See tundus ikka nagu lastetoit natukene, et seal on nii palju väikseid süksid mehikesi.
2: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
0: Ikka kolmes.
3: Ikka tekimas.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
12: Täna TV3 uudistes. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva 2 nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest, kas Eestis peaks olema tuumajaam. Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
13: Nüüd aga natuke homsest ilmast. Homme võib mandril esineda üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 graadi.
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yes.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power
1: Grid Radiot . Ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
0: Gerhard , kas sellel suvel oled mõnda pulma ka jõudnud ?
2: Kusjuures olen , täitsa suve alguses käisin sõbra pulmas .
0: kas oli suur pulm või väike pulm või keskmine pulm või ?
2: ta oli selline keskmine ja mis selle pulma väga huvitavaks tegi , oli see , et laulatus oli juba varem ära tehtud ja mindi otse peol edasi ja peo stiiliks oli pandud , et peab tulema dressides , nii et see oli väga selline teistmoodi , et kõik tundsid ennast väga mugavalt ja sihuke muus osas väga selline tavaline Eesti pulm .
0: appi kui lahe , nii lahe , kuidas kõigil tulevad mingid erinevad ideed ja mulle ikka meeldib öelda , et pulm on selles mõttes pruutpaari nägu , et noh , et sa saad aru , et ma kujutan ette , et pruutpaar järelikult nad on siuksed omamoodi nagu vimkaga , hea huumorimeelega inimesed , hindavad seda , et kõigil on mugav ja mõnus olla .
2: see oli väga nende nägu , just täpselt .
0: väga tore , no mina täiesti juhuslikult sattusin nädalavahetusel sellise artikli peale , et Ameerika siis elustiiliajakiri Elle on kirjutanud sellest , et kuidas , kuna pulmad on läinud niivõrd suureks ja suurejooneliseks , et vaata , on juba mingid teatud trendid , mida sa pead kindlasti seal pulmas tegema selleks , et sul oleks pärast videomaterjal ja pildid hästi ägedad .
2: võib-olla küll ,
0: jah . No, et kas seal on need värvilised , need ilutulestikud , mitte ilutulestikud , aga nagu need värvikahurid .
2: ja
0: on ju , et siis on tead pruutpaar ja siis seal taga need värvikahurid või noh , see on juba minu meelest vana trend , kus kõik pidid võtma kahele poole ritta nende säraküünaldega ja siis pruutpaar jookseb sealt läbi ja nii edasi . tegelikult need on suu- , noh okei , seda värvikahurit sa veel nagu paned tähele ka seal , kus oled , aga omajagu tehakse sellist nii-öelda nagu sisu , mis tegelikkuses suurejooneline on alles sellel pildil või videol , aga kui sa oled seal pulmas , siis sa nagu ei saagi täpselt aru , et oota , mis praegu toimub .
2: nojah , mina videoinimesena õnneks ei ole julgenud ühtegi pulma ette võtta , see tundub liiga karm asi , mida ette võtta . aga ma ka pigem mõtleks pulma peale nagu sellest vaatenurgast , kui äge see after movie või mingi after dokumentaal sellest tuleks , et et pidu peoks , aga et see , mis pärast alles jääb , et see oleks äge . aga samas , kui sa nüüd räägid , et olid säraküünlad ja tulid mingisugused värvilised kahurid ja kõik , samas need pulmatraditsioonid ja asjad ongi ju ajas kogu aeg muutuvad , et kui öelda , et praegu kõik on hästi suureks läinud , siis mina isegi julgeks vastu öelda , et vanasti oli palju suuremalt võeti pulmi ette , et mul vanaisa ja vanaema on rääkinud , et nendel oli pulmad , kes olid ikkagi 3 päeva ja pulmadeks tehti 900 liitrit õlut . 300 liitrit oli ettevalmistuseks , 300 oli peoks ja 300 oli järelpeoks , et
0: no täpselt ,
2: see kõlab veel suuremalt kui see üheõhtune pidu kuskil .
0: ja sul on väga õige tähelepanek , et lihtsalt need kombed ka nii-öelda muutuvad ja see artikkel rääkis siis samast asjast , et kuna nüüd on olnud noh , kindlasti ta rohkem nagu keskendub Ameerika turule , on ju , aga et kuna kõik ongi selline Pinteresti põhine perfektne dekoratsioonid , kõik on niisugune noh , peab olema nii , siis on nii-öelda teooria , et nüüd minnakse tagasi selliste väiksemate intiimsete pulmade peale . et Gen Z on see , kes tahab võib-olla teha asja hoopiski lihtsamalt , väiksema eelarvega ja vähem suurejoonelisemalt , et lihtsalt , no eks need trendid ju käivadki nagu lained , on ju , et tulevad ja lähevad , ma ei tea , kas nii ka hakkab olema , aga on siis selline nii-öelda oletus , et asi läheb hoopiski intiimsemaks tagasi .
2: võib-olla küll , aga samas , eks neid erinevaid viise , kuidas pulmi pidada , jääb alati lauale , et kes teeb nüüd siis rahulikumalt ja kes ikkagi teeb sajandi pulma siin , nagu just hiljuti oli .
0: on ju , ja lõppkokkuvõttes pulm on alati pruutpaari nägu .
2: absoluutselt .
0: jaa , aga no mõni mees võib olla küll enda nägu , aga tema kontserdile tuleb sadu inimesi , kes ennast täpselt samasuguseks teevad , isegi kui tuntud on ta kiilaka ja suurte prillide ja lohmaka ülikonnaga . ilmselgelt räägin ma Pitbullist ja mis tema Leedu kontserdil see kõik sai , sellest kohe sulle räägime .
3: You're listening to Power Hit Radio.
4: Shakira. What up, it's Burna Boy.
5: Non-stop music.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard. Gerhard, kas sina olid ka üks nendest, kes Lätti Pitbullile sõitis ja siis sai suure pettumuse osalises, kui kontsert ära jäi?
1: Mina ei pidanud sinna sõitma, aga minul lähedane inimene pidi sinna sõitma ja sai läbi telefoni viimasel hetkel eelmine õhtud veel Tallinnas õnneks teada, et ei olegi mõtet järgmine päev Lätti sõita.
0: Ja jätis siis minemata?
1: Jätsid minemata, jah, et ei olnud mõtet niisama sinna minna, et midagi polnud bookitud, neil oli oma mingi korter ja ühesõnaga polnud
0: vähem. Et ei olnud vähemalt seda rahalist kadu, et umbes hotelli rahad ja mis, ma ei tea, lennupiletid või bussipiletid, et seda jama siis.
1: Ja oleksid autoga läinud ja kellegi tuttava korterisse, mis oli hästi.
0: Selles mõttes väga hea, jah. Muidugi paljudele sai see pettumus küll osaks. Me siin eelmine nädal rääkisime ka, et ikkagi oma need kiilaka mütsid võeti välja ja tehti oma pidu seal Riia linna peal. Et Pitbulli hitid kõlasid ikka.
1: Videoid nägin, võimas.
0: On ju. Aga nüüd on Pitbull siis päriselt ikkagi jõudnud kohale Leetu. Või õigemini seal oli ta paar päeva tagasi. Ja siis Leedus kontsertiti toimus, aga nüüd loen siin Kroonika artiklis, et külastajad ei olnud rahul sellega, milline oli korraldus, et kontsert ise oli väga äge ja tead kõik said sellise nostalgia, kes on suured Pitbulli fännid aastaid olnud, aga kurdetakse siis ikkagi selle üle, et esiteks oli väga palav ilm, meedikuid küll olevat olnud rohkem väljas kui tavaliselt, aga vist need abikäsi ei ikkagi väheks, keegi oli seal kokku kukkunud, abi ei olnud, need veekraanid, mis välja hõisati, siis siin üks külaste ütleb, et tema neid küll ei leidnud, et oli nagu jutt korraldajate poolt, et saab tasuta vett, ei teagi, kas ta siis ei pand ise tähele või mis värk on, aga rahvast oli ikkagi palju ja siis tuli tundaeg oodata, et sisse saada ja kogu see jutt paneb ma mõtlema ikkagi ühele ja samal asjale. Et kui sa lähed nii suurele kontsertile, siis on mingid asjad, millega sa pead arvestama.
1: Oi, mina mõtlesin just täpselt samamoodi, et mõtle ise, kuhu sa läksid. Mm-hmm. Et kui sa ei leidnud veekraani üles, juuda ikkagi kuskil oli ja sa ei leidnud ja seda, et ilm oli nüüd liiga palav, noh, ilma ei saa ju ka valida. Need kontsertid pannakse kuid, kui mitte aasta ette. Seial ei tea, kas tuleb meeletu torm või tulebki hull palavus ja leidsaks, siis sa pead arvestama sellega, panema endale mingi räti pähe või ma ei tea, mis aitab sul mitte minestada või kui sa oled kergesti minestav inimene, siis häkki kuulad kodus.
0: Ja, no just, no muidugi sa ei kunagi ei tea seda, et sinuga võib see juhtuda. Ma saan aru, et siin ollakse nüüd pahane, et keegi tüdruk oli siis kaotanud teadvuse, siis tema ümber olevad inimesed olid andnud talle vett, kutsunud turvatöötajad ja siis ikkagi neid meedikuid nagu ei kutsutud. No ise ei olnud seal juures, nüüd täpselt ei tea, kuidas
1: no, see olukord oli. Kui mitukend tuhat inimest on koos ja kindlasti kellelgi midagi võib juhtuda, see on lihtsalt juba tõenäosusteooria ja ma kujutan ette, kui need tuhanded inimesed seal kuskil liiguvad kõik ühes suunas, siis ega meedikutel on ka kindlasti väga raske kuskil seal keskelt kedagi üles leida ja nii need asjad on, aga need inimesed, kes nüüd siin pahased olid, siis mul on selline tunne, et nad ei ole suurtel mingitel spordiüritustel käinud, kus nagu ei ole ainult suured rahvamassid, vaid on ka nagu me nägime, kui Rootsi käis mängimas, eks ole siin just Tale Kokk Areenal, ma ei tea, seal ei olnud nii suuri rahvamassi ilmselt, aga
0: seal olid lihtsalt fännid, kes otsustasid laamendama hakata.
1: Ja, et noh, on hullemaid kohti, kus olla.
0: Täiesti, kus üles see huvitav on see, et noh, tihti peale ollakse nagu pahased, kui noh, sa ei saa seal liikuma ja siis sul on palav ja nii edasi, tekib selline frustratsioon. Ma ise käisin jaanipäeval Harry Stylesi kuulamas Londonis ja seal oli nii lahedalt ära korraldatud see, kuidas mingi staadionilt ära. Et inimesed kõik ei läheks korraga metroosse, et tekiks seal tunglemine, siis lasti inimesi jao kaupa. Ja seisid reaalsed turvatöötajad, kellel olid sellised nagu plakatid käes või plagud. Ja seal oli siis punane stopp, ei võinud see kuskile minna. Siis pandi kõlarist mängima Harry Stylesi lugusid, enamasti kus juures isegi One Direction lugusid. Siis kõik laulsid kaasa ja siis mingi hetk pöörati need plagud teispidi, et roheline nüüd võite minna. Nii et see meeleolu oli kuidagi hästi selline sarnane, nagu Eestis on, kui laulupidu saab läbi ja hakatakse jala minema.
1: No võtta, mõtle, kui palju inimesi laulupealt hakkab laiali minema, aga ega tegelikult selliste suurürituste taga ongi ju terve tiimid ja terve teadus, kuidas seda rahvamassi võimalikult kiiresti linna peale ära hajutada, sest see on, noh, muidu, kui sa lihtsalt lased nad ustest minema, see on kaos, mis kindlasti juhtub.
0: Just täpselt nii, et siin tuleb ikkagi tervitada kõiki kontsertikorraldajad, kes võtavad selliseid riske ja mõtlevad need asjad läbi.
1: Aga kõik, kes seal nüüd Leedus käisid ja tundsid ennast ikkagi halvasti, siis nagu Pitbull ütleb, et kõigile, kes on kuidagi, kuidas seda nüüd tõlkida, kellel on rasked ajad, siis uskuge mind, uskuge teda, et tema on ka seal olnud ja need asjad läbi teinud.
0: Ja, ja selle peale kuuleme nüüd natukene Pitbulli. Kui sina olid Leedus koha peal ja tahadki anda teada, et mis moodi tegelikult oli, siis kirjuta meile WhatsAppi 545-4533. Siit tegab Pitbulli. I'm a fireball.

0: sa kuulad Powerhit
1: Radio . ära kima , saate Südame peasponsor Go3 ootab sind koju .
0: jaanid peetud , siis hakatakse ikka ju rääkima juba jõuludest ja meeldib see või mitte , ka meie mingil määral seda kohe praegu siin teeme . ära vaheta kanalit , sellepärast jõuludeni on ikka veel aega .
2: jõulumuusikat ei lase
0: või ? just nimelt , Mariah Carey laulma ei hakka , aga on siin spekuleeritud sellest , et film Üksinda kodus , millel on ju neid osasid tehtud , ma ei tea , kui mitu , no ikka palju .
2: No, mina tean , et on äkki neli või ei, mitte viis , võib-olla on viis , no kaks tükki on head , ülejäänud on .
0: ülejäänud on teistsugused jah , aga kui me räägime nüüd ikkagi sellest originaalist , kus siis mängib peaosas Kevin McAllister ja siis Macaulay Culkin , siis tuleb nüüd välja , et väidetavalt tehakse nüüd uut Üksinda kodus filmi . keegi täpselt ei tea , mis on selle sisuks , aga siis Macaulay Culkin on siis naasemas kinolinale ja ta on ise öelnud , et ta väga tahaks uuesti seda teha . ja võib-olla võiks olla siis see sisu selline , et ta mängib sellist töönarkomaanist isa ja siis tema oma laps kuidagi lukustab ta sinna majja sisse ja paneb teda proovile erinevate ülesannetega . see on nüüd üks spekulatsioon , et mis võiks võib-olla olla see sisu , noh , me tegelikult ei tea .
2: no ja seda ta on ise sellises , nagu siin öeldud on , et muljetas lõõpivas vormis , et noh , võiks nii olla , et aga iial ei tea , mis see päriselt võib olla .
0: jaa , aga tundub , et see vist ikkagi siis tõele vastab , et töös uus film on . no huvitav , Macaulay Culkin on ju ise rääkinud sellest , et kui ta oma laps on vaadanud seda filmi , siis lapsele väga meeldib ja ma ei teagi , kas laps on filmi näinud või nägi ta lihtsalt siis , küllap oli ka filmi näinud , aga nägi Macaulay Culkini lapsepõlvepilte mm-hmm. ja siis ta reaalselt vaatas sealt pealt , et appi , see on veits nagu see Kevin ju .
2: aa , niimoodi ?
0: jaa , aga ta ei tea , et see on ta isa .
2: kui vana ta , vana laps on tal ?
0: minu meelest veel nagu alla 7 , just sihuke 5-ne midagi , võib-olla ma olen segi , aga ma tean , et see on päris naljakas , ta on ise rääkinud sellest jutusaadetes ja jah , meelega siis mitte oma lapsele öelnud , et hei hoo , see olen tegelikult mina .
2: siis oleks paras oma laps ka võtta mängima sinna .
0: eks ole , siis saakski siukse perekondliku
2: muidugi filmi. Selliste klassikate uuesti tegemine on väga libe tee , et ma loodan , et nad just eriti Culkinit uuesti kaasates ikkagi lati alt läbi jookse .
0: ja me tema enda vend ju mängis ka juba filmis Üksinda kodus , kes tänaseks on siin Oscari võitja onju .
2: Muidugi mängis jah .
0: Vot eks siis ole näha , kas saab olema selline perefilm või mis seal toimuma hakkab , igatahes väidetavalt siis uut Üksinda kodus filmi tegemas ollakse .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Hauka laat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
5: Kus me oleme?
6: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Broneeri kohe kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
10: Trimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Trimi. Tark valik.
11: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur. The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
12: Piletid nüüd müügil piletid.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on Sõidame saade ja sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard ning nüüd 25 aastat ajas tagasi ehk 3. augustisse 2001, mil tuli välja film Rush Hour 2, mis oli nii populaarne, et ületas vaatajad arvuga ka varasemaid rekordeid.
1: Ja rekordid, mis ta ületas, olid sellised, et ava nädala vahetusel teenis film üle 67,4 miljoni dollari. Ja seda siis 3 päevaga ja nii sai sellest enim müüdud film tolles augustis.
0: Ja absoluutselt ja kui filmi eelarve oli 90 miljonit, siis lõpuks teenis see kokku tagasi 347,3 miljonit, et pigem sai hästi.
1: No väga hästi, ju see on ju, kui nüüd kiirelt arutada, neljakordselt teenis tagasi.
0: Jah, täpselt, pea, just nimelt. Ja siis see isegi ületas sellised filmid nagu A Beautiful Mind ja American Pie 2, mis olid meeletud kassa hitid. Ja film ise siis on selline võitluskunstide näitav, põnev, action, käib uurimine, igasugust jama juhtub ja täpsemalt seda siis Hong Kongis. Peaosases on Jackie Chan ja Chris Tucker ja reaalselt siis ikkagi vaatajate numbrite poolest sa ületas ka The Karate Kidi. Nii et see on jah siuke oma aja enim vaadatud võitluskunstide film. Mina ei ole näinud seda filmi.
1: Mina ei tea, kas ma olen näinud. Äkki olen, sest kõik need Jackie Chani filmid on üsna sarnased, et ma ei tea, millist ma nendest täpselt näinud olen, eks seda põhiliselt vaadataksegi mitte nii väga selle story pärast, kui selle pärast, et kui osavalt ta oskab ja ta teeb ise enda neid kõiki kaklust see, nagu osavalt oskab seda teha.
0: Ja just, mul küll meenuvad mitu asja, sellepärast, et huvitavad faktid selle filmi kohta kõlavad, et näiteks seal kasutati siis sularaha, millel oli kirjas In dog we trust, selle asjad, et in God we trust, eks ole.
1: Mm-hmm.
0: Seda ma tean. Ma tean, et seda mingit siukest naljakat kujundust ja seda ma olen just kui nagu näinud. Aga siin oli ka päris sellised veel huvitavamad stseenid. Nimelt seal on siis mingi kuulus stseen, kus mõlemad näitlejad jooksevad paljalt mööd tänavat.
1: Mm-hmm.
0: Ja filmi meeskond ei suutnud neid tänavaid siis kinni panna, nii et reaalselt need reaktsioonid inimestelt on päris. Kes lihtsalt vaatsid, et meil kaks paljast tüüpi jooksevad tänavad.
1: Vaat, see on väga huvitav. Siis sa saad ikka kõige parema reaktsiooni, et kui sa hakkad mängima seda, et oi, ma nägin kedagi, siis võid üle panna, aga see on kõige õigem asja.
0: See on väga... Kus juurest tead, see meenutab mulle sellist asja, et ma olen reaalselt kõndinud Tallinna kesklinnas, Tartu maante lähistel ja jalutasin ka, kuhu iganes ma siis läksin ja järsku vaatan ja konkreetselt on siuke tunne, et kas ma olen und või hakkan mina lolliks minema. Ja samamoodi üks täiesti paljas mees jooksis. Elu eest jooksis. Ja mul oli hästi mitu küsimust, et miks jookseb üks paljas mees Tartu maante suunas.
1: Kus ta jooksis või kuhu ta jooksis?
0: Täpselt. Ja kelle eest ta jooksis? Nagu
1: või kellele ta järgi jooksis, aga ei tea.
0: Ma millegi peal mulle meeldis oma peas kohe mõelda, et ütleme nii, et oli pahandus tehtud ja tuli akna kaudu kiirelt väljuda.
1: Võt, võis olla küll.
0: Ja mingi väga vihase mehe eest joosta, nii et selline meeleolukas seik tuli mulle praegu selle filmiga koos meelda, aga film ise siis kandis nime Rush Hour 2 ja tuli välja täpselt 25 aastat tagasi.

0: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
1: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
2: Denimriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimriim, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimriim.com.
3: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Täna TV3 uudistes. Üks tuntud kindlustusfirma on Eestis välja tulnud uue kindlustusega. Pakutakse kodukindlustust sõjakahjude vastu. Kas kindlustusfirmad valmistuvad sõjaohuks? Kliimaministeerium liigub edasi tuumajaama rajamise plaaniga ning tänasest järgneva 2 nädala jooksul toimuvad Lääne- ja Ida-Virumaal infokoosolekud avalikkusele. Kas kohalikud on leebunud ja ollakse nõus juba tuumajaama rajamisega praktiliselt oma koduõuele? Selles lähtuvalt küsivad TV3 uudised ka teie käest. Kas Eestis peaks olema tuumajaam? Vastamiseks saada uudiste saata ajal SMS lühinumbrile 15330, kas märksõnaga ei või jah. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
7: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril on ka üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 graadi.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere, Kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
1: Sa kuulad Power Hit Radio't, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine ja Gerhard. No me oleme rääkinud siin raadios ka Ariana Grande seiklustest ja loomulikult on ta praegu tuuril, aga palju saab ju kõlapinda ikkagi ka tema eraelu, et abiellusta ju mehega, kes vist jättis oma naise ja lapse Ariana pärast maha või võibolla oli juba varem katki läinud, ei tea, aga igates abielu kestis aasta ja siis ta läks hoopis tagasi oma ühe eksi juurde, kelle ta on ennegi laulusõnadesse pannud. Nii et noh, ühesõnaga temast räägitakse palju.
2: Siis tal oli veel vahepeal selle Black Pantheri näitlejannaga mingisugune väga imelik sõprussuhe, mida ma olen sotsiaalmeediast näinud, kuidas ta nagu just kui igal pool hoidis teda ja näitas kuhu kõndida ja kuidas öelda ja kuidas seisitama. See nägi imelik välja.
1: Mis siis selle Sintiaga?
2: Ja Sintia,
1: Rivo. Just, need olid ju Wikidi filmis koos ja tõesti need klipid, mis neist koos ju nähti ja igale poole lahti lasti. Nad olid väga emotsionaalsed, nad hästi tihti hakkasid väga nutma ja seal tekis täiesti see küsimus ja oma ette vandenõuteooria, et mis seal võtetel juhtunud oli. Et miks nad nüüd nii emotsionaalsed on. Muidu kui ma esimese filmi vaatsin ära, siis ma saan natukene aru, mis asjad võivad seal nutma ajada. Aga no ühesõnaga.
2: Hollywood, eks iial ei tea, mis seal tagatubades toimub.
1: No täpselt, aga no, ma kujutan ette, et kui ma oleks Ariana Grande, siis mul oleks ka suure tõenäosusega ikkagi täiesti siiber sellest, et kõik kogu aeg minu elus surgivad. Ja tundub, et nii on ka juhtunud, sellepärast, et ametlikult on nüüd teada andnud tema tiim, et ta teeb ära oma viimased kontsertid siis tuuril. Ja tuuri nimi on siis The Eternal Sunshine Tour. Ja ta väga ootab seda, et oma kontsertid lõpetada ja siis reaalselt kaduda ära. Ta tahab lõpetada selle olles ise terve ja õnnelik ja tahab puhata. Lihtsalt kaduda avalikkuse tähelepanu alt.
2: Aga see on ju väga mõistlik, kui sa ikkagi ajad oma muusika ja tuuritamisega miljoneid kokku, siis sa pead ju võtma neid hetki ka, kus neid miljoneid nautida. Mm-hmm. Et miks peab kogu aeg tuuril elama, aga see tuurielu ei ole ju mingisugune, no kuigi sa oled nii top artist ja sul on kõik mugavused igal pool kindlasti ära tehtud, siis siiski sa oled kogu aeg kuskil liikumas, sul on kogu aeg rahvas ümber, kes tahab sult midagi, et väga ma arvan mõistlik oleks kuskile villasse vahepeal ära kaduda ja mõtteid koguda ja inspiratsiooni saada. Ja
1: täiesti nõus.
2: Ma usun, mind ei pane isegi tähele, kui ta järsku jälle tagasi on, sest ma tean, kuulsin sama jutt oli ju alles mõned aastat tagasi Harry Stylesist, et peale tuuri nüüd võtab aja maha ja mul õde on suur fänn. Ja mingil hetkel kuulen, et Harry Stylesil tuli jälle uus album või uued lood välja ja mõtlesin, ta puhkama ei pidanud, aga juba oli vist, ma ei mäleta, aasta või kaks kauda ära oli juba möödus.
1: Ja ta vist tegigi vahepeal tegi mingi filmi rolli, siis ta jooksis neid maratone ja sõitis igal pool rattaga.
2: No, väga,
1: ta hängis või igal pool
2: väga tore,
1: Roomas ja Berliinis. Ja
2: hoidis tervist korras.
1: Täpselt. Nii et tõsi ta on, et ma arvan, et see on kas ju kõige mõte, sellepärast, et nii palju on ju tuntud muret ka Ariana Grande osas sellepärast, et ta muud kui kahaneb ja kahaneb. Ja noh, ma kujutan ette, et kui kõigil on öelda su eraelu, su kehakaalu, su välimuse kõige kohta, siis sa tahadki eemale. Ja ma arvan, et see on mõistlik võtta endale üks paus.
2: Kindlasti ka kõige tugevamad isiksused ikkagi mingil hetkel see kuskilt hakkab hinge kriipima, mis ümber ringi toimub.
1: Ja nii et loodame, et Arianal on väga toredad kontsertid. Ma olen kunagi käinud ühel tema tuuril Helsingis. Oli väga lahe elamus. Nii et ma loodan, et kes on kõik siis Ariana Grandet kuulama minemas, siis saavad ka siukse ägeda elamuse osaliseks.

0: kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade ja sinuga sõidavad Karine, Jessica Kostla ja Gerhard Trolla. Nüüd aga vaatame, mida arvavad meie kuulajad päeva küsimuses, sest täna me oleme küsinud oma Facebooki kontol, et mis augustis veel plaanid on?
1: Ja meil on siin mitmed vastajad ja esimene, mis kohe silma jäi, oli, et Eve keerutas, et seenel käia.
0: Kus juures mina tahan ka selle ära teha?
1: Juba augustis käiks nii ohtralt seenel. Ma tean, et kukeseened on küll, aga kas midagi muud seeni on ka juba?
0: Võt seda ma ei tea, sest mina tahangi kukeseeni korjata ja siis ma tahaks ühe karbi panna ikkagi sügav külma, et siis ma saan jõulude ajal ka teha ühe kukeseene piruka.
1: Võt, sest kukeseened on vist jah niimoodi, et sa võid hakata juba hiljaks jääma, pead minema.
0: Aga
1: teised seened, ma ei ole väga suur seeneekspert, sest ma ise seeni põhimõtteliselt absoluutselt ei söö.
0: Võt, kus juures ma täna mõtlesin, et tuua tööle pirukat ja siis ma mõtlesin, kas ma toon sulle magusat või soolast ja vaatasin, et siin on üks seene juustu pirukas, et ma tean ühes teises kohvikus on üks seene pirukas, mida ma tohutult armastan. Ja ma julgen seda ostes, ma mõtlesin, et ma ei tea, aga äkki sa oled üks nendest inimestest, kes ei armasta seeni. Sisetunne oli õige.
1: Sisetunne peab alati usaldama.
0: Ja no, aga näiteks üks kuule ütleb ka, et tema plaanib minna Hauka Laadale kontsertidele ja lisaks külastab ta veel Saksamaad. Läheb Saarema merepäevadele ja Hiiumaale ka, nii et no ma ütleks, et päris tihe. Kui niimoodi ära jagada, siis tundubki, et kõik augusti, kuhu need nädalavahetused on täidetud.
1: Täiesti ja siis peab hakkama juba septembri plaani mõtlema, siis ma mõtlingi, et augustiga kõik need asjad ära teha on
0: päris tihe august.
1: Tükk tegemist, jah?
0: Jah, no siin ikkagi Tuuli kirjutab, et temal on plaanis aiapidu, no see on ju alati tore asi, mis ette võtta. Liisi ütleb, et tema läheb sõbranna tüdrukute õhtule. Ja augusti lõpus pulma ja veel ka sõbrannaga Rootsi kruiisile, nii et samamoodi päris juke tegevuste rohke.
1: On mida oodata, aga on ka asju, mida ei ole oodata. Üks kuulaja kirjutab siin, et koolinuhtlus tuleb taas ja mis tähendab, et peab hakkama valmistuma, asju ette ostma, mida kõike jälle koolikotti on vaja ja mitte ainult lapsele, vaid endale ka, sest ta läheb ka ise kooli sügisest.
0: No võt, nii et see ka jälle paistab, mina ka vist. Nädal tagasi tulin Viru keskuse eskalaatorist alla ja šokiga nägin, et juba need esimesed...
1: Terve aatrum oli neid riiuleid täis.
0: Just juba need esimesed koolikotid hakkasid silma.
1: Rõõm, et see läbi on endal. No, kuniks siis lapsed hakkavad koolimine.
0: Täpselt nii, aga jõudu jaksu kõigile, kellel see seisab ka sel sügisel ees, aga praegu võtame ikkagi suvest. Viimast ilm on ju mõnus ja augustikuu on alles alanud. Varsti räägime sulle ka sellest, mida võid meie sotsiaalmeediakontodel võita, nii et püsi poweriga, siit aga nüüd natukene head.

0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard ja nüüd räägime me millestki väga heast , mida tahame sinuga jagada .
2: nimelt on Power Hit Radio sotsiaalmeedias käimas loosimäng , kus siis iga päev loositakse välja kast Coca-Cola Zero Sugarit ja Coca-Cola merch'i .
1: just nimelt , nii et mine meie Facebooki lehele ja vaata lähemalt , kuidas on võimalik selles loosis siis osaleda , midagi keerulist pole . ja just nagu Gerhard ütles , siis iga päev me loosime ühe õnneliku , kes saab siis endale kastitäie Coca-Cola Zero Sugarit ja ühtlasi veel ka toredat nänni Coca-Colast . aga ei tasu jätta tähelepanuta ka meie Instagrami kontot , sellepärast et ka seal on võimalik siis ühel õnnelikul võita täpselt samasugune tore võidukomplekt . aga meie Jüriga oleme juba täna siis täiesti nähtaval ja saadaval Solarise ees olevas Iconi muusikamajas , kus on erinevad inimesed käinud muusikat mängimas juba mitu-mitu õhtut ja nädalaidki see asi kestnud . sel nädalal oleme siis Poweri saatejuhtidega seal samuti esindatud . täna mina ja Jüri , homme aga DJ Andres Aljaste , kes mängib head paremat muusikat ja ega meie Jüriga oma lemmiklugudega ka alla ei jää , nii et kolmapäeval on taas võimalik ka meiega kohtuda ja me ei ole seal niisama ilutsemas , vaid meie käest saab ka seda kuulsat Coca-Cola Zero Sugarit , nii et jagame ka seda õndsalt laiali , nii et tule ütle tere .
2: ja soovitan väga tulla ja minna , sest ise käisin ka , kui Raul Ojamaa veel mängis seal , mis oli juuli lõpus nüüd ja väga mõnus , punane klaasist mähake on püsti ja vibe on , vibe'id on üleval .
1: ja joogiga oled ka sina vägagi kursis .
2: ja ma olen Coca-Cola saadik ja just tahtsingi ära mainida , et kindlasti osalege loosis , sellepärast et üks asi on see , et te saate kasti jooki , aga mis veel uhkem ja parem on asjad , mida te mitte kuskilt mujalt osta ei saa , nagu näiteks ongi siin Coca-Cola vihmavari sokid , mis on mul ka olemas , mis on ülimõnusad sokid . ma tahaks neid isegi veel , kui Coca-Cola kuuleb , siis võtan hea meelega neid sokke vastu . ja väga hea , ma näen siit pildi pealt paistab see must kott ka , mis on ülimõnus rannakott . mul on ka see olemas , et väga hea panna rätik sisse ja minna ujuma .
1: ja kusjuures eriti hea selle koti puhul on see , et see on lukuga , mis tähendab , et asjad ei kuku seest välja , pluss sul on ka vähem seal liiva sees , kui sa randa lähed .
2: just .

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: You're listening to Power Hit Radio.
6: Hi, I'm Shakira.
7: What up, it's Burna Boy.
8: Non-stop music.

0: sa kuulad Power Hit Radiot, sõidame siin kuni kella 7 välja, sinuga on Karine ja Gerhard. Ja Gerhard, kuna mina siin nii hästi veel ei tunne, siis nüüd ma otsustasin, et võtaksin teada meelelahutuslikus korras üle horoskoobi artikli lahti ja vaataks, et kas sul või mul siis selle suve lõppfaasis on ka sellist suurt armuõnne oodata.
1: No.
0: Sellepärast Anne stiil just sellest kirjutub.
1: Ootan huviga, mina olen veevalaja.
0: Veevalaja, no võt, siin on artikli pealkiri, et 4 tähemärki, kellele suve lõpp võib tuua suure armastuse. Ja on siis 4 tähemärki siin ära märgitud, need on jäär, lõvi, ampur ja veevalaja, palju
1: yes,
0: enne.
1: Yes, ma ju ära oodata, kui need armu lained tulema hakkavad.
0: Üle pea kokku löövad. Ma tahad lähemalt ka teada,
1: no, mis siis saama hakkab. Mis siis täpsemalt saama hakkab?
0: No siin on esiteks kohe suurelt kirjutatud, et ootamatu kohtumine võib muuta kõike.
1: Nii.
0: Lihtsalt, et siis tead. Ühesõnaga siis sinu armuelu saab astroloogide sõnul suve lõpus uue hoo. Ja just seda sodiaagi märki, ehk siis sind, kui veevalajad seostatakse iseseisvuse ja tavapärasest erineva mõtlemisega. Aga sind võib üllata inimene, kes ei vasta üldse sinu varasemate lootustele. Uus suhe võib algul saada sõprusest, tööalasest kontaktist või lihtsalt juhuslikust kohtumisest. Ja tuleb siis välja, et just nimelt ootamatu ühendus on see, mis paneb su oma suhtumist armastusse ümber hindama.
1: Okei, kõlab huvitavalt.
0: Ja kõik paari suhtes olevad veevalajad, siis ka teile see perioob tootsvise võimaluse rääkida rohkem tunnetest ja liikuda suhtes uuele tasandile, nii et veevalajad põhimõtteliselt teie ümber on selline suur furoor südameid, punasid ja roosasid.
1: Aga mis see nüüd see teine pool oli sellest, et nendele, kes juba on suhtes?
0: Neil on ka hästi.
1: Neil on ka hästi.
0: Selles mõttes, et nad saavad rohkem rääkida tunnetest ja liikuda suhtes uuele tasandile.
1: Väga hea. Ma tegelikult kuulun sinna teise.
0: Aga sul on ka ikka hästi.
1: Siis on hästi.
0: Väga tore. No, mina olen tähtkujult kalad. Mulle midagi sellist ei ennustata. Ma loodan, et siis ennustatakse kõike muud head ja paremat.
1: No küll tuleb septembris.
0: Jah, absoluutselt. Ei, ma üldse ei kurvasta. Sellepärast, et ma usun horoskoop ainult siis, kus on positiivne.
1: Väga hea, väga nii peabki.
0: See minu mõelest see on ikkagi positiivne mõtlemine. Kas sina usud horoskoopi või?
1: Tead, horoskoop otseselt ei usu ja tähtkujudes on niimoodi kõige lihtsamas võtmes ka mitte, aga ma usun sellest, et võibolla tõesti see hetk aastas ja selles kliimas, mis sa sünnid, see kuidagi mõjutab sinu iseloomu isiksust.
0: Eks siis sa ikkagi ka nii öelda, et kui ma näiteks ütlen sulle, et ma olen kalad, siis sul on nagu mingi aru saanud.
1: Ai, mul seda ei ole.
0: Ei ole.
1: Ma tean, mis veevalajad on. Ma nendaga saan väga hästi läbi ja mõistan. Iseendaga, teiste veevalajatega. Et ma mõistan seda vaibi, aga no, eks see horoskoop on kõik selline tähtkujude juttega, see on mingisugune viis seda kõike kuidagi tõlgendama, mis on ka ilmselt palju laiem teema, mida me ei oskagi võibolla täpselt aru saada.
0: Absoluutselt, aga samas ma ütlen, et minu mõelest positiivsed asjad igati tere tunnud.
1: Muidugi.
0: Vahva ja tore meelelahutus on ta ju ikka ja eks paratamatult mõni selline kirjeldus ikkagi peab paika ka, aga igatahes siin artikkel siis ütleb, et jäär, lõvi, veevala ja ambur on need, kelle siis siin see suve lõpp läheb eriti romantiliseks. Kui tahad täpsemalt teada, siis Anne Stiili veebis saab selle kohta lugeda.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
3: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Primi, tark valik.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: sa kuulad Power Hit Radiot ja meie sõit siin Gerhardiga hakkab vaikselt lõpule jõudma. Pargime oma kujuteldava roosa Poweri auto ära, et see parklast juba välja tuua homme, kui kell saab neli.
1: Aitäh, et kuulesite. Mul on väga hea meel siin olla ja loodan, et esimene saade läks hästi. Kuidas siin tõd?
0: Minu mõelest läks väga toredasti, ikkagi väga stabiilne sõit ja võib-olla tegelikult ma ei peaks praegu neid autosõidu paraleele tooma, siis mul teadupärast pole lube, aga sinul on nüüd.
1: Minul on load.
0: Võt, siis see tähendab seda, et
1: mõni
0: sina saad
1: oli natuke, mõni kurv oli natuke järsem, aga näed, ikkagi püsisime tee peal.
0: Püsisime tee peal, just nimelt väga õige ja me püsime koos Gerhardiga tee peal siin ka järgmised õhtud, kui sõidame saade, kella neljas saati eetris on. Meil on praegu käimas ka väga tore Coca-Cola mäng. Selle giveaway leiad nii meie Facebooki kontolt kui ka Instagramist. Ja saad võita siis terve kasti täie Coca-Cola Zero Sugar jooki. Nii et mine osale, lisaks on megatuusa ägedat merchi.
1: Sokid, üli head sokid.
0: Gerhard on sokide fan, seal on ka ranna rätik, seal on kõik see, mida on sul võimalik võita, leiad ka sellest postitusest. Aga ära unusta, et selle nädalal oleme siin esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ka Solarise ees Coca-Cola, siis Icon muusikamajas mängimas häid lugusid. Hea meelega tervitame kõiki ja jagame loomulikult ka seda head Coca-Cola Zero Sugar jooki. Aga sina, ära kao mitte kuskile. Hea muusika Poweris jätkub ja meie Gerhardiga oleme tagasi juba homme kella neljast.
1: Homseni.
0: Tšau!

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Teekord läheme Jüriga külla Kaido Hövesonile.
2: See tundub siuke nagu laste toit natukene, et seal on nii palju väikseid siuksed mehikesed.
3: Jüri ja Greetega külast külla juba täna õhtul kell 20.30.
1: Ikka kolmes.
4: Ikka tekimas.
5: VVH24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
6: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur. The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
7: The music's coming through.
8: Back to the hits
9: on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Steinhauer Condense Beam 1 kg 3,59 €. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed 0,5 liitrit 1,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril on ka üks

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril on ka üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 kraadi.
5: Back to the track. The music's coming through.
6: Back to the hits
7: on Power Hit Radio.
8: Brand new, get it new,
9: brand new
10: Power Hit Radio.
11: New music.

0: otsepakis piima,
1: otsepakis.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaase venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hitse end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Ruugis on mega suur valik. Kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.

0: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
1: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril on ka üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 graadi.
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: VBH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VBH24.ee
2: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril on ka üksikuid saju hooge. Õhutemperatuur on aga 19-24 kraadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

siis vähem. Tuled pandi kustu, ma pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus. Kuidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.